0: こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: Це ли е Турски чешен радио
13: 电台. Инджа Анкара радио садае Турция.
14: Да, да Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и зайна радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни радио Са.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
3: Эфирда Туркия Оваза.
1: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
0: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
16: Эво Ифонетис Туркия.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amriye Türkiye.
12: İni Adala Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
9: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Ovde Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.